0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Лагерны нумар 15-22-52. Канцлагер «Майданак». На ўскраіне польскага горада Любліна. Шуміліна, Валянціну Булахаву вывезлі разам з сям'ёй, з мамай, братамі і сёстрамі, расказвае галоўны захавальнік фондаў шумілінскага гісторыка-краязнаўчага музея Тетяна Церах.
2: Там іх раздзелілі, ну, маць аддзельна, дзеці аддзельна.
1: Выжывалі як маглі. Харчаванне раніцай чорны чай без хлеба. Абед, капуста ці бручка, каштанавая зацірка горкая, кавалак хлеба з пілавіннем. Увечары нічога. Калі давалі 2-3 бульбіны, то дзеці з'ядалі і шалупіння. Памяць не талерка, яе нельга вымыць, на ўсё жыццё засталіся ўспаміны пра той страшны час. Нешта больш, нешта менш запомніўся Новы год 1945-га, калі паставілі ёлку, выхавальнікі падрыхтавалі выступленне акрабатаў, дзяўчынкі выканалі песню, затым яшчэ адну, там былі словы: «Шёл со службы пагранічнік, на грудзі звезда гарит, а трэба было замест звезда сказаць крест». Дзяўчынкі ж праспявалі як патрэбна. Камендант, як залаецца, выскачаў з будынка. Пасля вобыску ў спальнях атрымалі за песні па 25 бізуноў. Так і засталася яна недаспяванай. У ноч 17 на 18 студзеня загудзела кананада, набліжалася вызваленне, будынак лагера збіраліся ўзарваць. Разам з дзецьмі выбух прадухілілі, дзяцей вывезлі з лагера.
2: И когда их уже освободили, то и она, и еще одна ее сестра, и два брата, они живые вышли. И не было одной девочки, которую мать помнит, что у нее был на руке номер, следующий за ее. И по номеру потом эту девочку нашли. Девочку эту Галину усыновила польская семья из Кракова. И дали ей свое имя, дали ей свою фамилию Домбик. И она была Марыся Домбик. Ну и вот только спустя 25 лет уже стала известно, там уже польские помогли краеведы. Сначала долго проверяли, та ли девочка, как-то все получилось. И потом произошла встреча в Витебске на железнодорожном вокзале.
1: Бадай тая сустрэча назаўсёды засталася ў памяці ўсёй сям'і, як і вайна, што часцяком снілася, як і доўгачаканае вызваленне, вяртанне дадому, каб зноўку навучыцца жыць пад мірным небам Беларусі. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца».
3: Радыё «Сталіца».

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Кожнае лета бераг Дняпра ў Шклоўскім раёне ператвараецца ў месца, дзе ажываюць народныя традыцыі, гучаць любімыя песні, куды з'язджаюцца тысячы гасцей. Рэспубліканскае свята купалле Александрыя збірае сяброў зноў пройдзе ў аграгарадку Александрыя 11 і 12 ліпеня. Ужо хутка чакаюць канцэрты, рамесныя падворкі, кірмашы, народныя абрады і атмасфера вялікага летняга свята, за якой Александрыю любяць далёка за межамі Беларусі. Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2026» ладзіцца ў Маладзечне. Ён больш за 20 гадоў аб'ядноўвае на сваіх пляцоўках вядомых артыстаў, паэтаў, кампазітараў і таленавітую моладзь. І вось 13 чэрвеня у рамках фестывалю пройдзе нацыянальны конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. У гэты ж дзень адбудзецца цырымонія закрыцця форуму. На ёй назавуць імёны пераможцаў і лаўрэатаў. Філіял Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Шклярава, што ў Гомелі, запрашае 13 чэрвеня на экскурсію «Спасава Слабада. Стараверства Гомеля». Падчас яе прапануюць разгледзець біяграфію горада праз малавядомыя факты пра яго старавераў, абмеркаваць гісторыю стараверства Гомеля, захаваную і страчаную спадчыну, дамы, сакральныя збудаванні з дазволу настаяцеля стараверскай спаса-праабражэнскай царквы, патрапіць у сам храм, подрабязней, директор музея Юрий Котляров.
2: Экскурсия пользуется большой популярностью. У нас часто на экскурсиях есть представители гомельских старообрядцев, они знакомятся с нами, иногда дарят какие-то предметы в музее, это было несколько раз. Старообрядцы – настоятель церкви и община, они очень рады гостям, очень рады, когда люди задают вопросы, рады показать роскошное свое наследие, в том числе и наследие иконописное, которое в церкви хранится. Они очень открытые люди, и на самом деле многие гуляющие предрассудки про старообрядцев как о закрытых, очень консервативно настроенных и часто даже враждебно настроенных к окружению. Это очень серьезное преувеличение. Это открытая, очень человеколюбивая христианская культура, которая рада гостям.
1: Баль, спадчына стагоддзяў да 20-годдзя будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі пройдзе 13 чэрвеня. Бальная зала пад адкрытым небам збярэ дзясяткі пар у элегантных вячэрніх уборах, каб падарыць сапраўднае свята танца, музыкі і вытанчанасці. Дарэчы, далучыцца да дзейства змогуць усім. Прадугледжана магчымасць стаць непасрэдным удзельнікам балю. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разам.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзекалі, што ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа 2026» збярэ ў Брэсце калектывы з 11 краін з 10 па 19 верасня. Прадстаўлены шырокі спектр жанраў, драматычныя, музычныя, эксперыментальныя пастаноўкі, спектаклі тэатраў лялек, балет, опера, удзюй, таксама вулічныя прадстаўленні. Гледачы любых узростаў знойдуць у афішы творы «На свой густ». Упершыню ў гісторыі славянскага базару ў Віцебску стартуе маштабны праект «Васільковы тур». Маршрут такі. Стартуе ён 13 чэрвеня ў Гомелі, 19 будзе ў Магілёве, 20 ў Мінску, 9 ліпеня ў Гродні, 10 ў Брэсце. Чакаюць фестывальныя караоке з зоркай, васільковы кірмаш, фестывальны квіз, фотавыстава, 35 імгненняў фестывалю. У Мінскай гарадской ратушы 19 чэрвеня адбудзецца музычная харэграфічная праграма «Мелодыі жыцця» па матывах грамафоннай музыкі ваенных гадоў, прысвечаная Дню ўсенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Прагучаць вядомыя ваенныя кампазіцыі, некаторыя праілюструюць харэграфічнымі нумарамі выступленне, дапоўняць відэарад пра падзеі вялікай айчыннай і грамафоннай гісторыі пра песні ваенных гадоў. Стефанія Станюта, Вера Пола, Галіна Макарова, Зінаіда Праварская, Лідія Ржэцкая, Вольга Юркова, Купалаўка, гісторыя ў асобах. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы ладзіць сумесную выставу з нацыянальным архівам Беларусі, прысвечаную году беларускай жанчыны. Экспазіцыя праз унікальныя архіўныя дакументы знаёміць жывымі гісторыямі жанчыны, якія сталі сімваламі беларускай сцэны. Расказвае загадчыца аддзела выкарыстання дакументаў і інфармацыі нацыянальнага архіва Маргарыта Старастенка.
2: Выставка предлагает взглянуть на жизнь театральных прим вне зоны светов софитов. Основу этой экспозиции составляют документы эпохи. Это личные листки по учету кадров, характеристики, уникальные автобиографии и анкеты, где за официальными строками скрываются живые истории успеха и преодоления. Эти рукописи позволяют почувствовать характер каждой женщины, увидеть их почерк, как они оценивали свой путь в искусстве. На выставке также представлены и документы о награждении и присвоении почетных званий, подтверждающие вклад этих актрис в национальную культуру.
1: Значное место в экспозиции отведено документам часов Великой Чинной войны, которые адлюстровывают удел Купаловок у партизанским руху, их мужность и стойкость у годы, коли довелось опрануть солдатский шинель за место сценичного костюма. Ну а пока все. До встречи.
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Радио «Столица». Слухай, любимое.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння дзень маленькага падарожжа, а таму прапаную прагуляцца па самых папулярных пешаходных вуліцах некаторых беларускіх гарадоў. У Брэсце знаходзіцца, напэўна, самая папулярная пешаходка савецкая. У мінулым яна насіла назвы «Мільённая», «Паліцэйская», «Ежы Дамброўскага», «Генералштрасы». А сёння галоўная турыстычная славутасць, якую часта завуць «Брэсцкім Арбатам». Традыцыйна шумная жыццё кіпіць тут па вечарах і ў выхадныя. Галоўная асаблівасць гэтай вуліцы – старадаўнія газавыя ліхтары і штодзённы рытуал з сапраўдным ліхтаршчыкам. Прыгожая традыцыя Брэст-Літоўска 19 стагоддзя адрадзілася ў сучасным горадзе над Бугам у 2009. Кожны вечар у любое надвор'е ліхтаршчык уручную запальвае лямпы 17 ліхтароў, а раніцай іх гасіць. Турысты назіраюць, як ён з лесвічкай і неабходнымі прыстасаваннямі абыходзіць вуліцу і становіцца ў чаргу, каб пацерці на шчасце гузікі яго цёмна-сінега кіцеля і зрабіць фота на памяць. Гродна таксама мае сваю пешаходную вуліцу пад назвай «Савецкая». Яна адна з найстарэйшых у гістарычным цэнтры. Раней яна называлася «Віленская», «Саборная», «Домштрасе», «Домініканская», «Хіндербургштрасе», а сёння выцягнулася на 500 метраў ад «Савецкай плошчы» да вуліцы Элізы Ажэшка. Тут захавалася амаль уся забудова 19-го пачатку 20-го стагоддзя, ацалеў брук да ваенных часоў. Славутасцю вуліцы стаў музычны балкончык на «Савецкай 15». Творчы праект Гродзенскай філармоніі палюбіўся гараджанам і гасцям. Канцэрты на балконе праходзяць усё лета ў адзін і той жа час. Раз на два гады ў грудні праходзіць маштабны рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. Галоўная пешаходная вуліца Магілёва – Ленінская. Былая ветраная, вялікая садовая, інжынерная. Яе даўжыня каля 1,5 кіламетра, і яна да нашых дзён захавала нямала будынкам помнікаў архітэктуры 18-го пачатку 20-го стагоддзя. Напрыклад, былая гарадская

0: уявы астролага і сонечным гадзіннікам. Можна патрымаць за руку задуменнага астролага і загадаць жаданне, седзячы ў крэсле свайго знака. Таксама на плошчы зорак увекавечаны імёны вядомых спартсменаў, музыкантаў і вучоных, ганаровых грамадзян горада і вобласці. Пешаходныя вуліцы і кварталы ёсць і ў Мінску. Гэта Камсамольская, Рэвалюцыйная, Верхні Горад, вуліца Сацыялістычная ў Бабруйску, Леніна ў Пінску, Прытыцкага ў Маладзечне. Па іх прагуляемся неяк наступным разам. А якія вуліцы пешаходныя ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках Радыё Сталіца.
1: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На Радыё Сталіца. Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Пяты літаратурна-музычны фестываль «Цімкавіцкія вытокі» пройдзе 20 чэрвеня ў вёсцы Цімкавічы Капыльскага района на радзіме Кузьмы Чорнага. Чакае вялікая канцэртная праграма, сустрэчы з вядомымі і маладымі пісьменнікамі, музейныя квесты, квізы, майстар-класы, інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых, а таксама традыцыйнае чаяванне каля самавара Кузьмы Чорнага, дзе можна будзе даведацца больш аб жыцці класіка і адчуць асаблівую атмасферу гасціннасці, якой славяцца Цімкавічы. Беларускім дзяржаўным акадэмічным тэатры юнага гледача 15 чэрвеня будуць «Людзі на балоце». Спектакль у афішы ўсяго месяц, але ўжо заняў ёй годнае месца. У пастаноўцы імкнуцца перадаць максімальна дакладны этнічны нацыянальны беларускі складнік. У музыцы, сцэнаграфіі, касцюмах, словах важная праблема, якую акцёры ўздымаюць у спектаклі, праблема выбару чалавека ў крытычнай сітуацыі, адзначае заслужаны артыст Беларусі, вядучы майстар сцэны Леанід Улашчанка.
2: Гэта ж зараз зрабіць «Людзі на балоце», тым больш што на сцэне, гэта вельмі складана. Трылогія Мележа, гэта ж маштаб. Той, хто захоча прыйти ў тэатр просто так пабавіць час, скажу шчыра, гэтага ў яго не атрымаецца, таму што ён пойдзе з тэатра от з такой галавой. Таму што ён убачыць у гэтым тэатры ўсё, што можна ўбачыць. Ну, а я іграю бацьку галоўнай гераіні Ганны, Чарнушку. Ну, адно прозвішча Чарнушка. Ну, што гэта? Вот такі яны ёсць, Чарнушка. Але адно скажу, што трэба ісці ў наш тэатр. Трэба ісці і глядзець.
1: Пад пакровам купальскай берагіні 11 ліпеня на рэспубліканскім свяце купалле Александра Збіра і сяброў адкрыцца выстава-кірмаш народнай творчасці. Майстры з Беларусі і рэгіёнаў Расіі прадставяць свае работы, традыцыйныя рамёствы, прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і культурныя традыцыі сваёй зямлі. Асаблівае месца зойме вобраз купальскай берагіні, сімвала жаночай мудрасці, сямейных каштоўнасцей і сувязі пакаленняў. Кожны рэгіён Беларусі прадставіць уласнае ўвасабленне гэтага вобраза. Гучна, весела і па-сапраўднаму душэўна 28 чэрвеня ў Смаргонскім раёне у аграгарадку Жодзішкі пройдзе фестываль народнай інструментальнай музыкі «Іграю, як знаю, скачу, як хачу». І гэта цудоўная магчымасць прабавіць час з сям'ёй і сябрамі, атрымаць асалоду ад народнай музыкі і адчуць сапраўдны дух беларускай культуры. Ну а пакуль усё, да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко накіраваў спачуванне каралю Таіланда ў сувязі са смерцю прынцэсы Пхтхачхары Кетіяпхі. Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што памяць і любоў да яе назаўжды застануцца ў сэрцах падданых каралеўства. Кіраўнік нашай краіны перадаў глыбокія спачуванні ў сувязі з гэтай вялікай стратай родным і блізкім, а таксама ўсяму таіландскаму народу. Брэсцкія мытнікі спынілі ўвоз больш як 2 кілаграмаў асабліва небяспечнага псіхатропу. Мужчына-пасажыр ішоў праз пункт пропуску Брэст і заявіў, што забароненых тавараў пры сабе няма. Аднак пры аглядзе ўнутры падловага кандыцыянера аказалася 4 пакеты з рэчывам зялёнага і ружовага колеру. Экспертыза ўстанавіла, гэта наркотык. Рэчыва парушальнік планаваў рэалізаваць у Мінску праз інтэрнэт-магазін. Яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Военно-патриотичное мероприемство, присвеченное подвигу советских военнослужащих у Афганистане, проходит сегодня на линии Сталина. Центральная подея – реконструкция бою. Отбудется заезд сучасных боевых машин пехоты с демонстрацией их махчимостей. На протягу дня будут працавать экскурсийные интерактивные зоны. У программе так само историчная викторина, стрельба с пневматичной зброем, сборка-разборка автомата и иншие тематичные активности. Другі тур рэспубліканскага этапу нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні праходзіць у Маладзічні. Мерапрыемства арганізавана ў рамках нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Сёння ўдзельнікі выконваюць песню з адборачнага этапу, а таксама кампазіцыю ў суправаджэнні нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра імя Фінберга. Прамая трансляцыя на Беларусь 3. У Мінску зараз 17 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 7-13, у дзень ад 14 до 22 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 14-16, у Брэсце 16-18, у Віцебску і Магілёве 18-20, у Гомелі 20-22, у сталіцы ўначы 9-11, у дзень 16-18 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, днём магчымы навальніца.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открываюць нашу десятку британскія рок-хуліганы Skindred со свежачком Can I Get A. Гурт ужо шмат гадоў застаецца адным з самых незвычайных калектываў на цяжкай сцэне і змешвае рок, метал, панк і рэгі. Can I Get A – гэта выбуховая порцыя пазітыўнай энергіі, якая літаральна прымушае рухацца ў такт. Фронтмен Бенжы Уэбе вядомы сваёй неверагоднай харызмай на канцэртах, і гэты настрой адчуваецца нават у студыйным запісе. Калі трэба пачаць топ з добрай дозы драйву, лепшага варыянту цяжка і прыдумаць.
0: Нумар 10.

0: На 9-м месцы Five Finger Death Punch. Трек Eye of the Storm гучыць менавіта так, як і павінна гучаць песня з такой назвай. Магутна, напружана і без права на перадышку. За гады сваёй кар'еры гурт стаў адным з самых паспяховых метал-праектаў ЗША, а іх песні стабільна збіраюць мільёны праслухоўванняў. У гэтай кампазіцыі ёсць усё, што любяць фанаты: цяжкія рыфы, баявы настрой і магутны припев. Усё для тых, хто привык ісці на сустрач шторму.
1: Нумар 9.

0: Столица ТОП-10.
1: Восьмы радок займаюць The Pretty Reckless. Тейлор Момсен працягвае ўражваць не толькі вакалам, але і ўменнем ствараць асаблівую атмасферу. When I Wake Up – песня, якая паступова раскрываецца перад слухачом і трымае напружанне да самага фіналу. Тут менш агрэсіі і больш настрою, чым у многіх сучасных рок-рэлізах. Гэта той выпадак, калі музыка працуе не праз сілу, а праз эмоцыі.
0: Номер 8.

0: Столица ТОП-10.
1: На сьомым месцы Korn, гурт, які фактычна стаў адным з галоўных архітэктараў нью-метала, працягвае заставацца актуальным і сёння. Reward the Scars – вельмі асабістая кампазіцыя, дзе цяжкае гучанне спалучаецца з сапраўднай адкрытасцю. Джонатан Дэвіс зноў паказвае, чаму яго лічаць адным з самых пазнавальных вакалістаў жанру. Гэта песня пра досвед, які робіць нас мацнейшымі, нават калі пакідае шнары.
0: Номер 7.

0: Шостае месца займаюць Enemy Inside. За апошнія гады немцы упэўнена заваявалі ўвагу аматараў сучаснага метала дзякуючы свайму пазнавальнаму гучанню. R.I.P. атрымалася вельмі дынамічнай і асабістай працай. Вакал Настасі выдатна пераходзіць ад мяккіх момантаў да сапраўднага выбуху эмоцый. І ўсё гэта на фоне магутнага і сучаснага саунду.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Бронза гэтага тыдня ў Сепултуры. Бразільскія майстры цяжкага гуку ўжо некалькі дзесяцігоддзяў застаюцца аднымі з самых уплывовых гуртоў метал-сцэны. Beyond the Dream атрымалася магутнай, змрочнай і вельмі атмасфернай працай. Нават сёння яны здольны выдаваць музыку, якая гучыць свежа і бескампрамісна. Менавіта таму іх імя па-ранейшаму выклікае павагу ва ўсім свеце.
1: Номер 3.

0: Столица ТОП-10.
1: І вось ён, наш сённяшні пераможца. Бадоманс працягваюць заставацца адным з самых яркіх імёнаў сучаснай цяжкай сцэны. Dying to Love выдатна паказвае, чаму гурт стаў настолькі папулярным. Тут ёсць і магутнасць, і прыгажосць, і вельмі асабістая шчырасць. Ну а Себастьян умее ператвараць свае перажыванні ў музыку, якая знаходзіць водгук у тысяч слухачоў. І сёння менавіта гэты трек узначальвае наш хіт-парад.
0: Нумар 1.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар с Kindred, Can I Get Ya? На девятым месцы сёння Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Восьмый нумар, The Pretty Reckless, When I Wake Up. Сёмое место, Con, Reward the Scars. Нумар шесть, Enemy Inside, R.I.P. Пятёрку лепших открывае Muse, Unraveling. На четвёртым месцы Halloween, Universe. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Сепултура, Beyond the Dream. Срэбра у луны в этой тишине. І наш пераможца – Bad Omens, Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Seven Dust, Threshold, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Paul McCartney, Come Inside, In This Moment, Sleeping With The Enemy.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развитваюся. Голосуйте за уподобанные треки и до сустречи у наступный раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10»
2: Свежачок.

0: Попробуйте аномия.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повиншаваў олімпійскага чэмпіёна, заслужанага майстра спорту СССР Леаніда Тараненко. З 70-годзям прэзідэнт падкрэсліў, што асаблівай павагі заслугоўвае шматгадовая грамадская дзейнасць цяжкаатлетам, накіраваная на папулярызацыю алімпійскіх ідэалаў і падтрымку ветэранаў галіны. Беларусь і Кітай усё больш актыўна паглыбляюць культурнае супрацоўніцтва. Аб гэтым заявіў надзвычайны паўнамоцны пасол Кітайскай народнай рэспублікі ў Беларусі Джань Вэньчуан на фестывалі «Чай для гармоніі свету». Ён адзначыў, што адносіны ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства паміж краінамі – гэта не проста словы, а канкрэтныя праекты. Па словах дыпламата, прыклад таму сённяшні фестываль, колькасць гасцей на якім з кожным годам павялічваецца. Славянскі базар адправіўся ў гастролі па Беларусі. Першым у маршруце васильковага тура стаў Гомель. Жыхарам і гасцям горада прадставілі фотавыставу з яркімі момантамі і жывымі эмоцыямі славянскага базару ў Віцебску. Гэта ўнікальны праект дырэкцыі фестывалю беларускага тэлеграфнага агенцтва. Усяго ў экспазіцыі больш за 120 фотаздымкаў. Праект праедзе па ўсіх абласцях Беларусі. Міністэрства ўнутраных спраў заблакіравала за суткі 11 фішынгавых інтэрнэт-рэсурсаў. Як паведамілі ў праваахоўным ведамстве, у пятніцу паступіла больш за 400 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Зарэгістравана 42 злачынствы, учыненыя з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Аператыўнікі затрымалі 4 кур'ераў. Праца ў гэтым напрамку працягваецца. У Мінску зараз 18 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 7-13, удзень ад 14 до 22 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 14-16, у Брэсце 16-18, у Віцебскай Магілёве 18-20, у Гомелі 20-22, у сталіцы ўначы 9-11, у дзень 16-18 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, днём магчыма навальніца.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском «Новин» я Евгения Любина. Витаю. Новы адукацыйны праект «Парламенцкія дэбаты» стартаваў у палаце прадстаўнікоў. Ён рэалізуецца пры падтрымцы акадэміі кіравання пры прэзідэнце. У рамках ініцыятывы моладзь з прадстаўнікамі улады абмяркоўвае заканадаўчыя праекты і навелы, а таксама іншыя актуальныя пытанні грамадска-палітычнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Першыя дэбаты былі прысвечаны выкарыстанню сацыяльных сетак як сродкаў камунікацыі. Выставы акадэмічнага жывапісу, прыкладнога мастацтва і фотакалекцыі ў Цэнтры культуры «Віцебск» расказалі, якія музейныя праекты можна будзе ўбачыць на міжнародным фестывалі мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Арганізуюць творчы праект «Рэпін фэст», конкурс «Пленэр» для маладых мастакоў. Яшчэ адным маштабным праектам стане выстава ўпрыгожванняў і іншых вырабаў з серабра, якую прывязуць з Амана. Дзяржаўная інспекцыя ўзмацняе кантроль за грубымі парушэннямі правіл дарожнага руху. Пад асаблівай увагай вадзіцелі двухколавага транспарту. Каментары начальніка аддзялення галоўнага ўпраўлення дзяржаўнай інспекцыі Веранікі Раманьковай.
2: В Гомельскую область направлены наряды специального подразделения ДПС «Стрела» МВД. В связи с увеличением интенсивности движения на загородных трассах в выходные дни водителям стоит быть особенно внимательными. Возможны случаи выезда на полосу встречного движения, съезды в придорожные кюветы, опрокидывания. Причины – невнимание, лихачество и усталость водителей за рулем. Также под контролем инспекторов ГАИ будут грубые нарушения действующих правил. Контролировать дорожную ситуацию в стране продолжат с помощью систем видеонаблюдения, в том числе республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Госавтоинспекция призывает водителей избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать резких маневров при проездах на загородных трассах, не злоупотреблять алкоголем и в случае употребления не садиться за руль автомобиля.
1: У Мінску зараз 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 7-13, удзень ад 14 да 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 14-16, у Брэсце 16-18, у Віцебскай Магілёве 18-20, у Гомелі 20-22, у сталіцы ўначы 9-11, у дзень 16-18 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, днём магчыма навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры,

0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння дзень маленькага падарожжа, а таму прапаную прагуляцца па самых папулярных пешаходных вуліцах некаторых беларускіх гарадоў. У Брэсце знаходзіцца, напэўна, самая папулярная пешаходка савецкая. У мінулым яна насіла назвы «Мільённая», «Паліцэйская», «Ежы Дамброўскага», «Генералштрасы». А сёння галоўная турыстычная славутасць, якую часта завуць «Брэсцкім Арбатам». Традыцыйна шумная жыццё кіпіць тут па вечарах і ў выхадныя. Галоўная асаблівасць гэтай вуліцы – старадаўнія газавыя ліхтары і штодзённы рытуал з сапраўдным ліхтаршчыкам. Прыгожая традыцыя Брэст-Літоўска 19 стагоддзя адрадзілася ў сучасным горадзе над Бугам у 2009. Кожны вечар у любое надвор'е ліхтаршчык уручную запальвае лямпы 17 ліхтароў, а раніцы іх гасіць. Турысты назіраюць, як ён з лесвічкай і неабходнымі прыстасаваннямі абыходзіць вуліцу і становіцца ў чаргу, каб пацерці на шчасце гузікі яго цёмна-сіняга кіцеля і зрабіць фота на памяць. Гродна таксама мае сваю пешаходную вуліцу пад назвай Савецкая. Яна адна з найстарэйшых у гістарычным цэнтры. Раней яна называлася Віленская, Саборная, Домштрасе, Дамініканская, Хіндербургштрасе, а сёння выцягнулася на 500 метраў ад Савецкай плошчы да вуліцы Лізы Ажэшка. Тут захавалася амаль уся забудова 19-го пачатку 20-го стагоддзя, ацалеў брук да ваенных часоў. Славутасцю вуліцы стаў музычны балкончык на Савецкай 15. Творчы праект Гродзенскай філармоніі палюбіўся гараджанам і гасцям. Канцэрты на балконе праходзяць усё лета ў адзін і той жа час. Раз на 2 гады ў Гродні праходзіць маштабны рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. Галоўная пешаходная вуліца Магілёва – Ленінская, былая ветраная, вялікая садовая, інжынерная. Яе даўжыня каля 1,5 кіламетра, і яна да нашых дзён захавала нямала будынкаў помнікаў архітэктуры 18-го пачатку 20-го стагоддзя. Напрыклад, былая гарадская ўправа стала палацам грамадзянскіх абрадаў. Побач узвышаецца ратуша Магілёва, пабудаваная ў 17-м стагоддзі і адноўленая ў наш час па старых малюнках і чарцяжах. На Ленінскай можна ўбачыць былы архіерэйскі двор, дзе жыў архіепіскап магілёўскі Георгій Каніскі, прылічаны да ліку святых Беларусі. Захаваўся на пешаходнай вуліцы і будынак магілёўскай мужчынскай гімназіі, асабняк архітэктуры барока 17-18 стагоддзяў. Набыла вуліца і новыя славутасці. Для кінатэатра «Радзіма» з'явілася плошча Зорак, дзе стаіць галоўная гарадская скульптура з выявай астролага і сонечным гадзіннікам. Можна патрымаць за руку задуменнага астролага і загадаць жаданне, седзячы ў крэсле свайго знака. Таксама на плошчы Зорак увекавечаны імёны вядомых спартсменаў, музыкантаў і вучоных, ганаровых грамадзян горада і вобласці. Пешаходныя вуліцы і кварталы ёсць і ў Мінску. Гэта Камсамольская, Рэвалюцыйная, Верхні Горад, вуліца Сацыялістычная ў Бабруйску, Леніна ў Пінску, Прытыцкага ў Маладзечні. Па іх прагуляемся неяк наступным разам. А якія вуліцы пешаходныя ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Па даных Белгідрамету 14 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 7-13, удзень ад 14 да 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 14-16, у Брэсце 16-18, у Віцебскую Магілёве 18-20, у Гомелі 20-22, у сталіцы ўначы 9-11, удзень 16-18 градусаў цяпла. У всіх абласных цэнтрах і сталіцы днём кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Дзяржаўная інспекцыя нагадвае о правілах дарожнай бяспекі ў дождж і навальніцу. Вадзіцелям неабходна выконваць бяспечную хуткасць, павялічыць дыстанцыю, бакавы інтэрвал, уключыць блізкае святло фар. Варта адмовіцца ад лішніх манеўраў, рэзкіх разгонаў, тармажэнняў і рухаў рулём. У ветранае надвор'е навальніцу нельга паркавацца пад дрэвам і слаба замацаванымі канструкцыямі. Ва ўмовах ліўня не пакідайце аўтамабіль у нізінах з-за небяспекі затаплення. Пешаходам варта пачынаць пераход дарогі, толькі пераканаўшыся, што вадзіцель вас заўважыў і паспее спыніцца. Нельга хавацца ад навальніцы пад адзіночнымі дрэвамі і канструкцыямі на адкрытай мясцовасці. Лепш таксама адмовіцца ад паездак на веласіпедзе і сродках персанальнай мабільнасці. Ратавальнікі настойліва рэкамендуюць перачакаць непагадзь у будынках з зачыненымі вокнамі і дзвярыма. Пры гэтым неабходна адключыць электрапрыборы ад сеткі і ўстрымацца ад выкарыстання тэлефонаў. Калі ў непагадзь вы апынуліся за рулём, неабходна спыніцца на абочыне далей ад дрэў слабазамацаваных канструкцый, зачыніць вокны і адключыць радыёпрыёмнік. Нашы продкі верылі. Пахмурнае надвор'е 14 чэрвеня абяцае шчодры ўраджай лёну і грыбоў. Калі на вуліцы пахаладала, восень прыйдзе раней, чым звычайна. Шмат расы на траве, прадвеснік гарачага ліпеня. Дождж сцяной, папярэджанне аб мокрым жніўні.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Столица».

0: кошка, дождь и я.
1: У свете мотораў.
2: Вітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Паўночная частка Мінска рыхтуецца да сур'ёзных дарожных змен. Вуліцу Карстаянавай пашырыць да канца года. Асноўныя работы закранаюць таксама вуліцы Нававілінскую і Даўгінаўскі тракт. Іх мадэрнізацыя патрэбна, каб разгрузіць патокі, забяспечыць зручны пад'езд да станцыі метро, што будуюцца. Праект разбілі на 6 этапаў з улікам размяшчэння станцыі метро на вуліцы Арлоўскай. Разваротныя кольца перанясуць ад канчат Ковай возера да палаца дзяцей і моладзі. Трамвайныя пуці, якія чакае дэмантаж, пераабсталююць пад аўтамабільныя палосы. Пашыраць вуліцу Карстаянавай ад Некрасава да Арлоўскай з выхадам на Кульман. Пабудуюць развязку на МКАД з перасячэннем падоўжанай Нававілінскай. У Мінску часова адключылі сервіс праверкі парушэнню аплаты паркоўкі. Прычынай сталі кансультацыі з Нацыянальным цэнтрам абароны персанальных даных Рэспублікі Беларусь. Прыпынена размяшчэнне інфармацыйных лісткоў на аўтамабілях, уладальнікі якіх не аплацілі паркоўку. Таксама часова недаступны сервіс праверкі парушэнню парадку аплаты на сайце паркоўка.бай. Пры гэтым у паведамленні не гаворыцца аб адмене кантролю за выкананнем правілаў карыстання платнымі паркоўкамі альбо вызваленні парушальнікаў ад адказнасці. У транспартнай інспекцыі расказалі, што часцей парушаюць перавозчыкі. Як паведамляюць спецыялісты, змянілася сама структура парушэнню. Практычна не выяўляюцца факты, калі перавозчык выпускае на лінію машыну без тэхнічнага агляду альбо страхоўкі. Зніклі сітуацыі, калі вадзіцель па дакументах не адпавядаў гэтым патрабаванням. Яшчэ год таму такія факты фіксаваліся дзясяткамі, нават сотнямі, а цяпер іх практычна няма. На першым месцы па рэйтынгу парушэнняў зараз знешні выгляд транспартнага сродку, калі афармленне аўтамабіля не адпавядае нормам. Гэта можа быць адсутнасць апазнавальнага знака, ці ён няправільна наклеены, альбо не тая каляровая гама і лішнія надпісы. На другі месцы адсутнасць пры сабе патрэбных дакументаў, а вось на трэцім па колькасці выяўленых фактаў тэхнічнай няспраўнасці, іх колькасць сёлета ўтрая больш, чым летась.
1: У свеце матораў.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открываюць нашу дзясятку брытанскія рок-хуліганы Skindred са свежачком Can I Get A. Гурт ужо шмат гадоў застаецца адным з самых незвычайных калектываў на цяжкай сцэне і змешвае рок, метал, панк і рэгі. Can I Get A – гэта выбуховая порцыя пазітыўнай энергіі, якая літаральна прымушае рухацца ў такт. Фронтмен Бенжы Уэбе вядомы сваёй неверагоднай харызмай на канцэртах, і гэты настрой адчуваецца нават у студыйным запісе. Калі трэба пачаць топ з добрай дозы драйву, лепшага варыянту цяжка і прыдумаць.
0: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месцы Five Finger Death Punch. Трек Eye of the Storm гучыць менавіта так, як і павінна гучаць песня з такой назвай. Магутна, напружана і без права на перадышку. За гады сваёй кар'еры гурт стаў адным з самых паспяховых метал-праектаў ЗША, а іх песні стабільна збіраюць мільёны праслухоўванняў. У гэтай кампазіцыі ёсць усё, што любяць фанаты: цяжкія рыфы, баявы настрой і магутны припев. Усё для тых, хто привык ісці насустрач шторму.
1: Нумар 9.

0: На сьомім месцы Korn. Гурт, які фактычна стаў адным з галоўных архітэктараў нью-метала, працягвае заставацца актуальным і сёння. Reward the Scars – вельмі асабістая кампазіцыя, дзе цяжкае гучанне спалучаецца з сапраўднай адкрытасцю. Джонатан Дэвіс зноў паказвае, чаму яго лічаць адным з самых пазнавальных вакалістаў жанру. Гэта песня пра досвед, які робіць нас мацнейшымі, нават калі пакідае шнары.
1: Номер 7.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостае месца займаюць Enemy Inside. За апошнія гады немцы упэўнена заваявалі ўвагу аматараў сучаснага метала дзякуючы свайму пазнавальнаму гучанню. R.I.P. атрымалася вельмі дынамічнай і асабістай працай. Вакал Настасі выдатна пераходзіць ад мяккіх момантаў да сапраўднага выбуху эмоцый. І ўсё гэта на фоне магутнага і сучаснага саунду.
0: Номер 6.

0: І вось ён, наш сённяшні пераможца. Бадоманс працягваюць заставацца адным з самых яркіх імёнаў сучаснай цяжкай сцэны. Dying to Love выдатна паказвае, чаму гурт стаў настолькі папулярным. Тут ёсць і магутнасць, і прыгажосць, і вельмі асабістая шчырасць. Ну а Себастьян умее ператвараць свае перажыванні ў музыку, якая знаходзіць водгук у тысяч слухачоў. І сёння менавіта гэты трек узначальвае наш хіт-парад.
1: Нумар 1.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар с Kindred, Can I Get Her? На девятым месцы сёння Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Восьмый нумар, The Pretty Reckless, When I Wake Up. Сёмое место, Con, Reward the Scars. Нумар шесть, Enemy Inside, R.I.P. Пятерку лепших открывае Muse, Unraveling. На четвертым месцы Halloween, Universe. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Sepultura, Beyond the Dream. Срэбра у луны в этой тишине. І наш пераможца – Bad Omens, Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Seven Dust, Threshold, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Paul McCartney, Come Inside, In This Moment, Sleeping With The Enemy.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10»
2: Свежачок.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Лагерны нумар 15-22-52. Канцлагер «Майданак» на ўскраіне польскага горада Любліна. Шуміліна Валянціну Булахаву вывезлі разам з сям'ёй, з мамай, братамі і сёстрамі. Расказвае галоўны захавальнік фондаў Шумілінскага гісторыка-краязнаўчага музея Татьяна Церах.
2: Там іх раздзелілі, маць аддзельна, дзеці аддзельна.
1: Выжывалі як маглі. Харчаванне раніцай чорны чай без хлеба. Абед – капуста ці бручка, каштановая зацірка горкая, кавалак хлеба з пілавіннем. Увечары нічога. Калі давалі 2-3 бульбіны, то дзеці з'ядалі і шалупіння. Памяць не талерка, яе нельга вымыць, на ўсё жыццё засталіся ўспаміны пра той страшны час. Нешта больш, нешта менш запомніўся Новы год 1945-га, калі паставілі ёлку, выхавальнікі падрыхтавалі выступленне акрабатаў, дзяўчынкі выканалі песню, затым яшчэ адну, там былі словы: «Шёл со службы пагранічнік, на грудзі звезда гарит, а трэба было замест звезда сказаць крест». Дзяўчынкі ж праспявалі як патрэбна. Камендант, як залаецца, выскачыў з будынка. Пасля вобыску ў спальнях атрымалі за песні па 25 бізуноў. Так і засталася яна недаспяванай. Ноч 17 на 18 студзеня загудзела кананада, набліжалася вызваленне, будынак лагера збіраліся ўзарваць. Разам з дзецьмі выбух прадухілілі, дзяцей вывезлі з лагера.
2: И когда их уже освободили, то и она, и еще одна ее сестра, и два брата, они живые вышли. И не было одной девочки, которую мать помнит, что у нее был на руке номер, следующий за ее. И по номеру потом эту девочку нашли. Девочку эту Галину усыновила польская семья из Кракова. И дали ей свое имя, дали ей свою фамилию Домбик. И она была Марыся Домбик. Ну и вот только спустя 25 лет уже стала известно, там уже польские помогли краеведы. Сначала долго проверяли, та ли девочка, как-то все получилось. И потом произошла встреча в Витебске на железнодорожном вокзале.
1: Бадай, тая сустрэча назаўсёды засталася ў памяці ўсёй сям'і, як і вайна, што часцяком снілася, як і доўгачаканае вызваленне і вяртанне дадому, каб зноўку навучыцца жыць пад мірным небам Беларусі. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння сусветны дзень агурка, смачнай гародніны, якая, дарэчы, паспяхова вырошчваецца ў Беларусі і нават увекавечана ў некаторых нашых гарадах. Шклоў – самы вядомы агурочны горад краіны. Гэта раённы цэнтр з 500-гадовай гісторыі, размешчаны ў Магілёўскай вобласці. Ён у многіх асацыюецца з вырошчваннем агуркоў, якія, дарэчы, пастаўляліся да стала Кацярыны II. Горад таксама славіцца велізарным паркам, закладзеным у канцы 19-га стагоддзя, старадаўнімі цэрквамі і незвычайнымі скульптурамі. Можна сказаць, што сярод усіх славутасцей Шклова помнік агурку выклікае найбольшую цікавасць. Скульптура стала сімвалам населенага пункта. Вясёлая гародніна ў пінжаку з гальштукам-бабачкай усім падымае настрой. У адной руцэ ў яе кошык, а ў другой – кветка. У раённым цэнтры штогод адзначаюць свята збору летняга ўраджаю. Ён суправаджаецца выставамі, кірмашамі і канцэртамі. Адкрыццё помніка агурку ў Шклове, дарэчы, было прымеркавана да гэтай падзеі ў 2007 годзе. Ёсць павер'е, каб прыцягнуць поспех, у тым ліку і фінансавы, трэба пацерці кішэню скульптуры. Дарэчы, яна размешчана на вуліцы Ленінскай насупраць гарадскога парку. Дом культуры яшчэ адзін арыенцір у пошуках помніка агурку. І абавязкова варта прагуляцца па парку, па ўтульных алеях і палюбавацца 300-гадовай таполяй. Шклоў не адзіны горад, дзе ўзведзены помнік агурку. Ён ёсць і ў Альшанах у Брэсцкай вобласці. Гэты аграгарадок – найбуйнейшы агурочны цэнтр Беларусі. Яго яшчэ называюць неафіцыйнай агурочнай сталіцай краіны, бо тут парнікоў з гароднінай больш, чым жылых дамоў, а ў цэнтры ўсталяваны помнік гародніне. Дарэчы, з'явіўся ён у 2017 годзе. Знаходзіцца агурок з лапатай на вуліцы Першамайскай побач з кафе. Ідэя ўсталяваць скульптуру належыць мясцовым бізнесменам. На помніку ёсць надпіс «Я агурочак удалы, есць мяне ўвесь шар зямны». У вячэрні час, дзякуючы ўманціраваным у плітку лямпам, ён яшчэ і прыгожа падсвятляецца. А якія адметныя славутасці ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.